Ripa ka se ba Alfredo Mosho ya takuye heba makwe ra tsapa se heba makwe kulandra malitu ya ya fakaza lisini sokul sini weta ka suku si fakazeka ago simama aponya mitumi yatu nya ikitonga mitumuka si hongolako kala bafu binyazi za sesoras ole kumnyaka tsimbo za litiko la Msambiki idzu dzihidze ka kukala pafupi nyazi nyadzi 15 horas yikati yo yo nyadzi 15 horas namulinga ya mongo ku kitonga ku kulapa kuko nzeka ulu asama tusi atakuye karinyo dimai